jaru dini ateke nyur rob bini onya onya gi ciu ko choni ya jogi jokena doki gumu dodo dog diegi rombi kwen ker wuti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya jokuno otie oti ya kista yu tuchme ya jaga assembly tete la reverend francis ya boy keru punye mere long wile do amul wongi wile ma warobiro honorable peter bonga juda manuta wang maruti mpia daho beti ngola